0: 这马路下子阿乐了嘞，
1: 这眼睛把针拉了嘞，
0: 能好日疼针阿乐了嘞，
1: 这不穿小草，切草拿草是别个吃两层脚，就给针姐姐穿本是你，阿乐我站在这针脚肉味干涩涩。
2: Kuchtu sir gijayon, komun gur gijayon, kepatun gijayon, zuyun.

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང chup ta kil ba ngang chuk chay rang tang sonam ran chin yin. Chayang gun ye tang chay rang tham.
1: Sabi tam jie wa muk hua chan din.
2: Chum chin san nu na pa shi yin.
1: Chum chin dara. Lang ik tan sum jie chum chin dara.
3: Chum chin dara. Jianggu shi sim zhe chongqin de ra
1: chongqin de ra
4: Zha shang zhi bi nian kun zhu bu nan ba qie chu di mui na da ta qie qi nian xin nong shen ban de ne chong ne jiang zhu nian chen kan wo ge le long chen qi chongqin de ra ge lian chen qin 我出第二个营连城的能力连城的能力连城的能力连城的能力连城的能力连城的能力连城的能力连城的能力连城的能力连城的能力连城的能力连城的能力连城的能力连城的能力连城的能力连城的能力连城的能力连城的能力连城的能力连城的能力连城的能力连城的能力连城的能力连城的能力连城的能力连城的能力连城的能力连城的能力连城的能力连城的能力连城的能力连城的能力连城的能力连城的能力连城的能力连城的能力连城的能力连城的能力连城的能力连城的能力连城的能力连城的能力连城的能力连城的能力连城的能力连城的能力连城的能力连城的能力连城的能力连城的能力连城的能力连城的能力连城的能力连城的能力连城的能力连城的能力连城的能力连城的能力连城的能力连城的能力连城的能力连城的能力连城的能力连城的能力连城的能力连城的能力连城的能力连城的能力连城的能力连城的能力连城的能力连城的能力连城的能力连城的能力连城的能力连城的 chi go ji shi gyo le namba chi ri ri jin ne shi de nyen bra ga se shi dina thumar chong na yong zhong nian chen kang tang zhong gong zai ku zong e zong me meng se shong ni ji zo zhi bu tang chong na yong zhong nian chen kang wo ke le long chen tang am du nian chen chong na wo ke le zha le mer yong zhong nian chen kang zai ku zong a ge ni li se le ye ku ra yong zhong nian chen chu zai ku zong a ge ni kang ji ji ngan zhi shi bi shi ba ge bu shi de mi wo ji dang hui den xin den de shi ge ma bi ke ge ni shi ba guo zhi shi bi nan ba ji men te de san xin nang ber ga si shi
5: sa bi dan jie wo mu ku cha ding
2: chuan xin san nu na ba ji ye lu shi ge
5: mi bu ren shen jie lu shu wo ren cha de jie ye nu 中会派送个人呢
2: 本跟接近差错没多 我跟接近是必当会 当中国空刚当生物人
5: 当家人同健康没个人没人
2: 而个你要让东家忙滚
5: 刚忙说了而个你接着是恩 Сапага бухтагми, уотех там хуй дан синдан дыр шкаба на ба.

0: ali啊，就炸就干了东西，干了人工个机子给你，像你哥哥当这个机器，像你个我当那个机构，而且个没穷那个机构，那都管那大坑的呢，我全部都当空转木呢，你下边你要当马路一带哩，像你压是炸那个东西哩，这都炸那算的一带哩，你下家务装一哩，这是个浪漫的些啊，我只只管呢，像你给多的个呢，那肯定这个呢也行哦。
1: 对，当那青年人从那儿，伢子靠农村那，我伢子到乌克兰，我听说乌克兰，我从那儿了，我吃送钱，这个搞东西，我变我一人，还蛮听人，伢妈的伢子大哩，你全部中国着急的，我妈就说话嘛着急，干啥忙啊？下过个啦，对那啥的嘛人，哎呀，大家从这个伢坑，可接着那里，这种打坑打巴，当个接手那里。
2: 这多年木些个靠你，那把家靠那，我呀，始终先做那啥的嘛的。这个军个大，卡是连续去，这个是啥就开始就，但木这个我下把这跟这个层面，俺这这个说的这个层面先就，咋的？雷州不难吧？公里，是吧？是兰迪，交巴是坦迪的，哩，就是过些他，这是过很他。你那兄弟，这是个相对给给难吧个，公个展示馆的什么线路个，干啥去的？展示俺这个东的那。 Jaki gaya re kerge chopa re ranshi anta ga nyuwa ina sabshak selen de kerge choya re ti thoni ranshi anta ga samba ina ga yang chip jari kerge gzawa re ta tar ta nerjik shandum gergi nambi karma ter go ina thomri gi chin ranshi anta ga tong jaki gaya chopa de nerjik shandum gergi namba gi shinu ga ka tang achikta ranshi anta ga tong jaki gaya de nerjik shandum gergi nambi shinu ga ka tang ina Ergatang chang chung wzhe chi wzhe Ergatang chang chung wzhe ni erge Ergatang chang chung wzhe wzhe chi Ergatang chang chung wzhe wzhe wden Ergatang chang chung wzhe sim wgel jiri Dinang ge chin toi ka chang ergatang chang chung wzhe wzhe wden da Chi gama wi ka chang ergatang chang chung wzhe chi wzhe lang ji ge Jig ti to kri na Ergatang chang chung wzhe sim jiri Yang tsamdani dinang ge nzansi anta ga niwa Tabshak serthin de sojina joyari Nerjik shandam gergi nambi shenu ga katanga chikta Nerjik shandam gergi namba ga terang ga Nranshik anta ga nyiwa tabshak serthin de shenu ga katanga ina Ergatang changchung uvzhakchi ga ni Ergatang changchung uvzhaksam tu Ergatang changchung uvzhaksam ga ni Ergatang changchung uvzhavzhavgil Ergatang changchung uvzhavgil xam jiri Dinang ga chin toyi katang ergatang changchung uvzhavgil xam ra Chi gmawi ka chung ergatang chang chung uvzhakchi ga nyo langji ga jigti topkari na ergatang chang chung uvzhaksam avdan ri. Ya dina tsamdani gichi narjik shandam gergin namba ga dhanshik angtag samba ga yang chiv ya ndev shenu ga katang achikta. Narjik shandam gergin namba ga dhanshik angtag samba ga yang chiv ya ndev shenu ga katang ina ergatang chang chung uvzhakchi ga sam ergatang chang chung uvzhaksam tri. Ergatang chang chung uvzhaksam avgil Ergatang chang chung uvzhavzhe erga Ergatang chang chung uvzhavgil uvzhavjiri Inang chin toi ka chang ergatang chang chung uvzhavgil uvzhara Chi gmawi ka chang ergatang chang chung uvzhakchi gsam alangji ga Jigti topkri na Ergatang chang chung uvzhavzhe chigvjiri
3: Sibi gang deng zang wu lin chung bi pa mi ji xeb zhig nu ri Xirib za ji gamar ji rin chig bi xun rib ji glor bub ko ma
4: Ja shil cik u ma li thun bi nyang zil jim jim ra sher bu Chom chin dari xig jin da lang wi par gil ji rang deng sh nam bu
5: Chom chin dara
6: Ya nyang ni bi nyang kun zhig bu nam ba Tsamdani alawa pwaafchak yangchung nada sergunu ga hamangla nye muzi chenambi nyelimda gojishio bi tsangmi nyamsa jishu.

0: Tabri dang zhenzi.
1: Diri tang nyamle.
2: Qidi tang kongpi.
3: Zemling ki tirin kasang.
0: Zemling ki tirin kasang.
1: Singlingge gongkhamsa. Samla zemling ki tirin kasang sipe lechen shuguhin. Tengdi lechen ki nangtuen zongni. Lu gu jie xi zhen ti. 年的云图东归西北国。